ومك بين جدويت مدوش قادن جدي شيش كجا او نوشو داك شجا ودي دسا واب مكشتو كجرا بيك او قوة كدو نشيش كدا نشتاو كدا ميو دبسكاو ناو كدا كدو قدن دوشغن هو ابتا كدو اساس كون نشوب كدو قدن دوشغن ودي داتا تسيبي هو منجي يمك إيس منش هاو قوة نوش نشتوم دو برسنش اشناو نانو جادز موشو دو داك شجا نشوب كدو قدن هاو قدن دوشغن O apsa, gdy joksko, nesztom do presencja, sznanano, dżanem sziszka, dżniszno, niszo, szab, gdy to dożegam. Udemini, da se LG4, gane apps, LG4 la forszkiem, jak fontaż, nesztom do presencja, sznanano, dżadz mocho, dżkop, do dakszyja, kiem, jak goszan, gdy to stużnym stuż, medat, gdy to gonen dożegam, o apsa, że joksko, jak nesztom do presencja, sznanano, gdzanem sziszka, niszno, niszo, szab, gdy to gonen dożegam. Udej, da se, Kawa wadze gemadż, gemag matna gosz hago nos, kiedy uksko noja do dak szezmidat, kiedy togan endozgen, wapcze, kiedy oasaskon, ogen nishno nishchop, kiedy togan endozgen. Udej da sawa suana pi, ojbogmo, mistis, yes, ubogmo, hago nam no percent jaszna na no jadz mocho dak szeja. Akui nishchop, kiedy togan endozgen, wapcze, nam no percent jaszna na no jadz mocho, gemag janem shishka, nishno bike shop, kiedy togan endozgen. Udej da sawa skajnish gemag nemska, hago nishtum no percent jaszna na no. Ako janem shishka, jam bike shtau gittu gunen dojgen, hoapsa gidi ukskon, aka nishno nishab gittu gunen dojgen. Uda ma tagme ituk, jen da kushijay gittu namno percent chashna na no janem chatstu janem soj gya chadzmoch. Hoapcha ma gijat shiveja gittu asasko nak chad yukskoch, chukapta jishka jan nishno noko doshab gittu gunen dojgen. Udej da sa sanitary valdor gemag amis, jebaj nam no percent chashna na no jadzmoch, uda kushijay nishab gittu gunen dojgen. Uapcha gen hao jay shishka gittu asaskun jad shibeja jad yukskoch, chukapta jishka jam. Hago nishno noko doshab gittu gunen dojgen. Uda ui hi datsa haich, Ut Montreal ich deet, o noc, haug, nam no percent jashna na no jads moch, kiemek edit suj nam suj, nish oshab gittu gunen dojgen, huapsa jay ukskosh, nish tom no percent jashna na no haugo jads moch, kiek edit nam shishka, nish no nishab gittu gunen dojgen.